0: kwa mazire jidezo iryo shiramwe ryo barishiramwe akamwana wa mama mukuru yatanga ibisa n'ibyo muri zone muzinda komine mpanda mu ntara ya Bujumbura ariko abatware barafise icizere ko ari mu kuboneka hagataho rejidezo shiramwe rije rw'ibyo gutanga amazi n'umuyaga nkuba ryo ribandanya guhumuriza ko hari migambi yo gutanga amazi meza irikirarangurirwa mu bice bitandukanye by'igihugu ku buryo hari bisagara mu gihugu bitazosubira kuvugwa mu bukene bw'amazi gushika mu mwaka wa 2060 erigasaba nyabu nabubaka nti basiga inzira icishwamo ibikoresho byaryo ingana ni metero zitandatu z'ubwaguke kubikora vuba bwango ivyo byose ni mwido nido ryaya makuru agarariwe mu hinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari idwe ni Jaudiro Nkejimana
1: Radio Indundi Culture.
0: Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'ivy'umutekano aho bushikiranganye mu byo bujejwe harimo umutekano butangaza ko abapolisi babiri bakomeretse mu ijoro ry'uwa gatatu buca ari kuwa kane mu myiyerekano y'impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza. Ivyo byaturutse ku kutakira neza ingingo yo kudatahukanwa mu gihugu cabo nk'uko byari bisanzwe bikogwa kundwe kundwe. Ivyatumye habu gushamirana hagati y'abajejwe umutekano muri iyo nkambi n'izo mpunzi zo zivuga ko hitavye Imana abantu bane n'abandi ndabakomeretse Egide nahayo.
2: Amakuru atangwa n'ikigo NPRA kirabivye impunzi n'abatagira ubwene gihugu avuga ko haba icyo barongoye ico kigo bitingorane y'ubuhinga problem technique muyandikwa gizo mpunzi zitahukanwa burindwi ivyatumye ico kigo gifata ingingo yuko kuri uyu wa kane ari nawo umunsi izo mpunzi zitahukanwa ko hatahukanwa gusa abagera ku 300. Ivyo rero bikaba bitanezereye izo mpunzi UNPRA kivuga ko zahavuye zigumuka mugeze ariko zisigurirwa kwindwi batazotahukanwa nk'uko vyahora kuko kare hahora hatahukanwa abarenga 2007. Ivyo vyatumye bamwe muri izo mpunzi batera amabuye imiduga ya HCR umwuka baronekaye naye abapolisi babiri hamwe n'umwana umwe barakomereka kuko amakuru atangwa n'ico kigo hamwe n'ubushikiranganje bw'umutekano bivuga. Ako kaguma katumye hari n'amasasa avuga kugira izo mpunzi zishobore guhumuzwa nk'uko barongoye UNPRA aho muri iyo ntara ya Buhumuza babivuga. Muri uko guhumuza izo mpunzi bamwe muri zo bavuga ko abantu bane bitavye Imana bitumwe n'uko igipolisi cyakoresheje ingufu zirenze ngo kubita izo mpunzi nk'uko bamwe muri zo babivuga.
3: Abantu batangura kubaza bati ko tutibona ku ntonde kubaza uko gusa abapolisi bari ku kibuga aho abana bakinira baciye batangura gukubita abantu mbere n'umukenyezi umwe yari ibungenzi mbanyi yiwe yaciye ivayo amaze gushika kwa muganga uwundi mwana w'umukobwa

0: Reka tupyari ya kwa mshakashatsi muntara ya Buhumuza twa Kirundi munyanya ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Nalaho Claude.
0: Gakeye neza cyane tuyaga nande.
1: Mwana ruke kimurambe.
0: Mhm. Gitondo ciza kurinde.
1: Bambe ni maye murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Nashiranye n'abantu babiri.
0: Mhm.
1: Kima dago kimurambe n'ariga dikimurambe na sanu murambe rugambe murambe. Mhm. Urwanda tamurwa.
0: Mhm.
1: Wosiye kishani. Yeah. Bro kishani sa kra kishani. Namutaka bwana wayo wiherena.
0: Mhm.

0: Ataurukundo ruli ni ngaku jifikunda mazi na kiri mnyuanyi kumurungi nyuma ya mera. Salo.
1: Salo.
0: Ndiambuleza tu ya ganandi.
1: Mahumaho, yusufu nani.
0: Mahumuru ikimu ana mutimore gayubi. Sawa sawa kwa alituwa ya utanguranyi na mushaka shatsi na wendamu nuruhiri yenga muna ya buhu muza. Sawa sawa.

0: Alo.
1: Mara mseneza tuyaga nande.
0: Varise kwa feli mutambumu marande.
1: Varise kwa feli tulimukigani ligitondo shiza wala musimole.
0: Ye mutulashi magosi.
1: Sawa sawa. Gitondo shiza kulinde varise tu.
0: Umeze ni mpai murongo.
1: Mhmm.
0: Mujango wanje na mumi gweni.
1: Ego.
0: Ikache mbona umeratu kumuhuza kikinosho gitondo shiza.
1: Mhmm.
0: Ikache mbona mateka sisi. Mhmm. Ikache mbona ikifiko mbona mwagwa. Harikusu mbona masimu marande.
1: Ego.
0: Ikatumana ni buhanga mu rwose umuntu iyo urandire mu byabuzo.
1: Mhm.
0: Ikatumana guhita mu mikene shumana ni uri cyangwa mu mikene shumana uyu.
1: Ego.
0: Ikatumana ni uyu ntake wakinye mbati kitonye cyo somo uyu ndaye gi mu mara.
1: Mhm.
0: Ikatumana uyu uyu rode nga ay.
1: Mhm.
0: Yo ki.
1: Ego.
0: Sumbula ni uye sanada ale mwete na sumbula ni uye sara kumusu ya batu kwa mshika sumbula ni uye yikora watabunga oe
1: mhm
0: uye shuwa mwetika oe ni uye yikonga akama sefule mumaani
1: mhm
0: sumbula siriwa hali ya mwri amerika sumbula ni uye ya mumaani
1: ee
0: hili mhaisa kukua
1: buwana ifarisi
0: niko
1: umuni itukwa jeremi nanda iragije uwaramu seti mwaramu senezi
0: asha baba shiki yenda watu ya mutani.

Reka mbeko kamujumaritse kwa Frederico na Kirundi munywanya lo. Maramse neza. Alu alu. Uyu muntu harama shitano shora gusanga yabaye murengera bimwe.

0: ndamutse neza.
1: Imana kabisa.
0: Tugeze ari amhinga kayove.
1: Kwa makado.
0: Sawa sawa. Igitondo cyita kuri ni.
1: Kuri cyangwa kuri mpamurongo.
0: Urakoze cyane.
1: Nundi kitire cyangwa ndona bini mwaro wa mutama bonora ntwari kumutaga.
0: Mhm.
1: Wo kirapo tubitaga ki?
0: Mhm.
1: Ladaro ladaro ngahe kihara kuwirambi.
0: Mhm.
1: Arufosi bumwe kuwirambi.
0: Mhm.
1: Nuwo yo hari nyangurwa twi.
0: Yego.
1: Musigara mu rubu ano go hanza kuwirambi.
0: Mhm.
1: Dona bini mwa ari sine kimura henga matimira.
0: Mhm.
1: Andi poki zera ya makado.
0: Mhm.
1: Oba sino spize mu hake hari impato za kimwe kimwe.
0: Igitondo ciza.
1: Ari bintu ari bimutaka.

witwa Gerard wa Pikena mutazirango la finyari munyabira wa commune ni gwibaga zone Kigina agira ati umutekano ni wose ariko ngo musaba ko abajejwe intwaro ahuherereye ko inzoga z'udusara bwayi ngo

0: nuko rero bona Aimable tugende dusozera ikiganiro cyacu kumbure imirimo yawe watubwiye ahusanzwe uyirangurira ngira ngo hari abantu bashobora kuba ari kwadukurikira bari ngabo za kinindo za kanyosha ngabo za kinanira bakeneye kumenya aho Aimable bagiye kumurondera ashobora kumusanga kugira ngo byinshi bashobore kubikubaza muri kumwe ngira ngo babwira neza na neza adresse yawe.
1: Ni kuvuga adresse yanjye ushaka kundondera cyangwa ushaka kumbona nuko icambere ushobora nubwo wogera aho bitwa kuri Croix Rouge aho mu Kinindo cyangwa muri zone ya Kinindo ni kuvuga ugeze kuri zone ya Kinindo hari aho bitwa kuri Croix Rouge umaze guhagera ukamara kubaza ati umwami w'isambusa n'umuntu yamamaye ajya mu Kibenga ni kuvuga aho nyiruka ivuga umwami w'isambusa ubuhejeje ubuhejeje burimo wese bageje ati mbega umwami w'isambusa ni uwe ugeze hajya ku izoni zone ya Kinindo aho ni kuvuga aho umaze guhagera aho ubuhejeje baza umwami w'isambusa aherereye he baca bamukubwira aho nyene ucumbona kuko umaze kumbona turashobora kuganira muri bwa bumwe muri bwa bugenzi nyene ibintu bikagenda fresh kabisa
0: uharuye rero ngene watanguye uno musa ugeze n'imbono yawe ufise nakayeka jambo tekera abanywanyi bacu batwumvirije kuva mu ntango ya kino iganiro gushika aya masa
1: aje cyane tekerera umuntu wose rikaranye muri kano kanya nuko

injire dusuke nirero ushaka kubandanya uri kuraryoherwa wandika washa kuva kwa kiriko ariko no muririmbi nawe yagiye kumengo tugatumbume ngaruko nariko arahora mugabo yari yaja dutamwa tamwe ibintu ibikogwa bidasanzwe suyu suyu suyu uyu navyo kubemerera ngo bagende bagende kandi ari impano tuba twakunze izere izere weya yu ndazikore nabandi muko muri badatu no muri rimbya ari hehe reka nawe nyene tumuhamagare no nibiko gari ko araduhamatswe ratubona umengo ari ikintu yagiye hariya ngo rero ngo baratangura bagakora n'ibintu byiza abona ko bagaruka akavuga ati nukuri isoko niyo tutararonka gose mugabo impano zozo turazifise mugabo tubandanya turiko turagwana rero ngo iyo tunabirengagije rero no mu buryo bwo kubashigikira bica bituma n'inguvu zicika bakumva nyine n'ibyo bakora yuko atari byiza mugabo tugiye kubereka yuko ari byiza mugabo birindiriye nyine igihe no kumenya neza aho bashaka kudandariza izere amajoro indirimbo suyu muririmbyi uyu

0: Reka mve hari ya munara ya bumu muzana kirundi mnyanyi kumunungwa tefaro. Yambuneze chani tu ya ganande. Njoro giza kuri ndo tara.
1: Njita kuri kisha ya jafu ya bari ya tararo. Na dama kire yungonze. Na hikari hile ya kigwa. Kwa mwana kwa hivyo mbo.
0: Wii.
1: Kwa mwana kwa hivyo mbo.

0: lekana kirundi munywanyi ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Yewe Claudi.
0: Nakumva neza tuyaganande.
1: Ndiri mu kirimo.
0: Mhm, ngo tugeze kwa Dominico.
1: Natale bwana.
0: Sawa, ujye ugize kurinde.
1: Babanduka mu kavuri mu gatanya kurundi.
0: Ndakumva neza.
1: Umeze neza ko?
0: Yego.
1: Kama kuyimi.
0: Ni more.
1: Urameba.
0: Jewe.
1: Eh,
0: oya nukuri cyo kosa najyo nokora.
1: Muri mana ndante.
0: Ego, ihimvura babi nabe zigahizwe binungane n'ijyajya muvandimwe.
1: Ndabara ko mera.
0: Sawa sa hewe.
1: Ba,
0: abakurambere nibo bayamaze ngo ntamwe ubujya tahifuku.
1: Oya mugabe nawo narinde.
0: Reka hewe.
1: Ego.
0: Naze turumvirize indundi kiritire.
1: Sasa ni hatari kweli kwa kama hiyo gasta.
0: Sawa, ucheregize kuri ne bwana Dominico.
1: Reka ndakubona n'imigago yose bwana Paul.
0: Ndagushimire cyane gose.
1: Rekije zimba ari amukirundo uri utagira yaguta aho ni ku mutumba wa Bugera none ni gikuyo. Abantu ku kirimba nyene. Urabona ku kirimba nyene ku mutumba wa Bugera ku cyaga cyaguhira.
0: Ego.
1: Nakata wale mjago wanje na ujia kirojizu wale mkasa kwa kwa mwesa na wale mjonete na jiste na lorete na lorete na naiti
0: mhm
1: na kutu kwa kwa mjiza kwa kwa mtu mbura zingura wepo mchini ino da wale umutama honda chada ni hibara kwa wita hache si we wita ne wisha na chandi
0: ik
1: da wale wale na kwa kwa na viro mwonga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kwanza mukanyaka ndabona na hoto eri siwe ni kuto kuguma wihenga mikati muka Dominika huja wakumba hasi ya
0: Mhmm
1: Na kuto nganga hawa mwuzo ndahavone Alistine ndahavone Rastalemi na babo wosa kumada wosa nitrajit
0: Eko
1: Hawa zanchiri nda wosa kumwanda nyumuko mwati Dominika wawo
0: Mhmm
1: Hawa kuto ndahavone kumusufu ndahavone Tanko damo wati komra kome Makadolinga kayo Dominika rakumba cyane cyo nganga ndahabona boss ko wari ngenda ngo nawe tanguri ati bandanye zana zanda na barenga mu cito ndahabona cyo na jene se mbone kizina mbone kodina
0: eh
1: ite mbona adresine mbone mu nayi mbone na adresine mbone na ya tisa kumana mu kizo gisa cyo mu dati mukomere cyane
0: eh
1: Mbone mutama unwanu wali hii yo na mchechu wati mkiritu roje Dola vina kimura ho wati makuru inisi ya wati mkomele do mwisara kuhon Bo, aba anulaba ni wajiho watu kizila ya Dominike umutu sisa nduku Aba ande ni wajiritu roje Mbona, oya mwakumu umu mkastu uye Uyisa ngozi, kumira alakuipundi la chana Dominique.
0: Sawa.
1: Ama wikrozi.
0: Sawa.
1: Ndavila kukaribi mwosha hatu wadachimie. Mbebe kuimate kuda kwa hatu wafie njira kuchiri.
0: Webu suwagu muhalu urawe kivitigiri vila wakwira, nipi za wakwira na wenye nizo tugire, ugabanye buke na
1: Ndio kugira cyangwa kwado tatiwe timwe ndongere kugira ibyo babari
0: sawa
1: komera
0: kome wi
1: hello
0: ego
1: ana muri vetro wati Dominika uje bakomba cyangwa ni wambere ni wakabiri mu igenda ati mukomere cyane Dominika arabifondira cyane abagomba kwirandira ati mukomere
0: sawa
1: era kumusaga ati yarakubudora byiye ati gute wewe kundi kristo

0: Katuwa kiruundi mwenyewanyi kumurungu wa telefona loo. Salama tu ya ganande. Umeze neza. Sawa sawa, ijoro giza kurindi.
1: Eta mere kubane kwa hiku meturu kati ninduza na wakugenda ochundi mkai.
0: Ego.
1: Ekatse
0: kumira bangwa
1: n'indimi

0: kwa kiuni mnyonya lo.
1: Amaro leta Jean-Claude.
0: Salama salama tu ya ganande.
1: Ewana, urafukana na Claude na mandawa kurani urenga iki hanga.
0: Nijoregiza kunde mwana Claudi.
1: Kwewe nyele Claude Shemiriman.
0: Urakoze shane.
1: Besa nifurizu ijoregiza kofi orijolwe rinwa ndia zani warimu hinga bichu.
0: Arakumba nezo shane.
1: Matane kwane leta niramu kirize wa tuku zina jakonga renda wangine kundundi. Ilake santo siya sichirojiza uwa tuku zina jakonga lekena sichirojiza na Erika sichirojiza nga anyele gianga na wasafi asichirojiza. Reba nifurize ijoregiza ana mrize tuwa narobele nga mukanyosha udasi mkinga trafere mkininda sichirojiza. Ijoregiza kwa isa wangozi nga mkaseke uye kwa didasi nga ukarama kwa diyote mkwipine. Reba nifurize ijoregiza edisa mwijenda bera mwijenda sanare mkivogero na sanare nga wakumura mwine mwijenda. Reba nifurize ijoregiza eriyeziri nga mageyo kwa mkarugama onezimi mkarugama kachetia mkarugama. Yegani polisi ijirugiza deo ngao izizware ni wazi ya itafa ngao kuhitine na silifesti ngao kuhitine. Rekamuliru sangi mbone awakunzi hindi ni kilichire vote wa asibu kui minungitena ni sena ni kuminungitenda na dati wa gigatoya. Rekamuliru sangi mbone ijirugiza akariri mbo. Chomu nda akariri mbo kiloka na mashota ya nunga mgoo kutuwa ni cha Tanzania.
0: Sawa sawa omuli kumura kutuma kui minungitenda ni chenda ni vichichenda.
1: Mwora koze tani.
0: Sawa. Leka tupe kwa Claude Gihanga tukwa kirundi mwenyanyi kumulungu wa telefona lo. Alo alo tu ya ganande.
2: Mahoro.
0: Yambuneza tu ya ganande. Itangishaka Gihanga. Ari kugerageze uduze ijwi ryawe kugira ngo tujyumve neza. Nijoregize kurinde. Ariki ijwi ryawe ni kuri ririko rira bariko banyereka ko muhinga bw'ivyuma ritari kuri level yo hejuru.
2: Kambote uyu kurekia na kambori kwa kama kama kama kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori
0: kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori kwa kambori.
2: Ariko cyenda kumva.
0: Irega kunyumva nivyo niko ndakubwira wowe uranyumva nikimwe mugabo turashaka ko abari ko baratwumviriza nabo bumva ibyo turi ko turavugana nivyo riko nawe urashikiriza.
2: Batane cyane.
0: Eh.
2: Ikaye yo kimbona uyu uye udisakwe mu ndira aba.
0: Mhm.
2: Kimbona uyu utwa ngozi.
0: Mhm.
2: Ikomo ku musteri.
0: Mhm.
2: Kimbona uyu wo oraze.
0: Mhm.
2: Ari kimbona uyu moyo kumugira kiri.
0: Mhm.
2: Era mukanyosha.
0: Mhm.
2: Yene ka maramya.
0: Mhm.
2: Tete maramya.
0: Mhm.
2: Simbona aba fanzi wose ikinde bitse kwari kwa ikinde bitse n'ikinde bitse n'ikinde.
0: Mhm. Tugushimire cyane ndumva ko nutinde tanye natwe nyene twave tuguhemukira. Tararangi

0: mtu musiwe nawe hitamu. Alo, salama
1: na mahoro kabisa.
0: Umeze neza cyane.
1: Nikunda shima ngomba yuko no kuri ni kitira bire byose cyane kandi shimi
0: neza cyane. Turiko tiyaga na Elias ngai matana
1: baza neza cyane no kumutanga mahangu.
0: Eh, abantu ngai mahangu bana bameze gute?
1: Baza baratuka inyura.
0: Aho ni vyiza cyane gose. Ijo ngiza ku nde bwana Elias.
1: Kuwa mbere ni wewe mwene no mujyango wawe wose ugukagira.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Nibagiwe kwitiza ijo ngiza uri kero abamenyeje makuru yo kuntu kiri munsi.
0: Mhm.
1: Eka ni tudi yo giza kandi wa damu wa nikiria kumenda nyine na abana banje bose.
0: Mhm.
1: Ujuro giza ko mutama wacu no yano ari na yina yiye no mukyango yiye bari ko tuma gamba mu mwari ya kero buri mu giteza.
0: Yego.
1: Ujuro giza ko yana hoza umuguriro na mizinga mu rubuga.
0: Mhm.
1: Gibiza ko na dosto ko ni kitire.
0: Mhm.
1: Ko ni ko ni wa ni ko ma ngana ngana ma mukunda.
0: Mhm.
1: Gibiza biza kandi ko ndongo bige urundi byoze biri ko rono mu yinda. Ko ko ko ko ni kare ma rono ko kare mu ni ko rono mu yobi do hanin ji.
0: Mhm.
1: Gibiza ko la benzi nange bara ko santi bi twe ni nzi na wara ni manweri jando ni na na uri de na chiza na gwandi. Na mungu
0: mhm
1: njirugiza kani kuhutu kukana kuhusi kani za chikina wa ufe shantani na jirikwane na sarafina amena wala mwanji wala kanti kianda ya haki watu mudende na mionga wala imire bari haku jayi watu mungi ya msora ya chera
0: iku
1: njirugiza kani kuna kuhusi na haba mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji mwanji
0: mwanji mwanji.
1: Eh, wakaribu mbo.
0: Nikatawa ni kanzo kabuhejo kabuge.
1: Nangorani, nukaja minda toshi ima ibiza ukora.
0: Sawa sawa.
1: Sawa sawa mkawa.

0: Hello. Ndagwaye miriwe neza.
1: Impara ni manika kwe.
0: Ego ijuro giza kuri nde.
1: Eka mbaye mene ipaye ya wana nea ndise mu butumwa bose tizewa jihita na humo sabo so.
0: Mhm.
1: Aho vikora kwa tia kumbi. Kwa angozi tizewa jihita sile mwoto. Numo tamo wazena wana wana.
0: Mhm.
1: Eka mbaye mene tizewa jihita na humo sabo.